0: Українське радіо.
1: Друга година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Вопрос на сигурність.
3: Двама загинули и наймалку 8 ранений. Това са последствия от руската комбинирана ракетна и дронова атака срещу Киев. Щети и разрушения са регистрирани в 4 района на столицата, съобщи пред Суспильне говорителката на Киевската градска военна администрация Катерина Поп. По-специално в Подилския район в резултат на нощния обстрел на родилен дом са повредени прозорци, врати и част от фасадата на сградата от първия до петия етаж, както и клинично-диагностичния център наблизо. Пациенти, деца и лекари не са пострадали. Те са били в укрития. Момче се е родило по време на ракетната атака в този родилен дом, съобщи Министерството на здравеопазването в Телеграм. През нощта руснаците масирано атакуваха гражданска инфраструктура и в Одеска област. Двама души са ранени. Началникът на областната военна администрация Олег Кипер съобщи за това в Телеграм. Според него са повредени болница, търговски център, хранителни магазини, автомобили, щупени са прозорци, спортна зала и жилищни сгради. Русия нанесе удари по Украина тази вечер с ракети, включително противокорабни и циркони и балистични ракети и изстреля 282 дрона. 4 циркона, 3 балистични ракети и 220 безпилотни летателни апарата са унищожени, съобщава командването на военновъздушните сили на въоръжените сили на Украина. Както каза пред обществената телевизия Павло Лакичук, ръководител на програмите за сигурност в Центъра за глобални изследвания Стратегия 21, нощната атака се превърна в дневна и е продължение на атаката, която продължава от вчера. Според него руснаците бързат да използват прозорица на възможностите, докато Украина получи нови системи за противовъздушна отбрана.
4: Це комбинована ракетно-дронова атака, яка триває.
3: Това е комбинирана ракетно-дронова атака, която продължава от почти 2 дни. Това е нова тактика на руснаците. Те виждат сега, че ефективността на ракетите от стратегическа авиация е ниска. Можем да и се противопоставим. Така че те избират точно това, което има резултат. Сега това са реактивни дронове, които изстрелват с интензивност веднъж на половин час. Нямаме достатъчно ракети-прихващачи срещу балистични атаки. Президентът Володимир Зеленски заяви в социалните мрежи, че руският балистичен удар по Киев е извършен точно в момента, в който той е бил в Нью-Йорк и е обсъждал засилването на санкциите с американските конгресмени. Според държавния глава, всяка подобна атака става възможна поради факта, че Русия не е била подложена на тотален натиск и продължава да вярва, че може да разчита на балистичен терор. Зеленски призова Съединените щати да отговорят категорично, като предоставят на Украина прихващачи на балистични ракети за защита на човешкия живот, както и като приложат санкциите, предвидени в наскоро приятие и подписан от президента Тръмп закон, чийто автор е Линдзи Грем. Също така Володимир Зеленски заяви предния ден по време на срещата на върха на Международната кримска платформа в Нью-Йорк, че Украина е готова да гарантира безопасно корабоплаване в Черно море, при условие, че Русия предприеме конкретни стъпки за деескалация. Речта му беше излъчена от офиса на президента в Ютуб. Зеленски призова Русия да бъде подведена под отговорност за окупацията на Крим и за нарушенията на правата на човека на временно окупирания полуостров.
5: Зараз ми знову працюємо над забезпеченням продовольчого.
3: Сега отново работим по осигуряването на хранителен коридор в Черно море и износа на други стоки, от които световните базари наистина се нуждаят. Обсъдихме това с нашите партньори. Много от тях вече се включиха в работата по защитата на продоволствената сигурност. Египет, Индия, Турция вече ни предложиха своите варианти. Те са изложени на хартия. Съгласни сме с начините, по които можем да гарантираме сигурността. И сега чакаме отговора на Русия. Президентът Володимир Зеленски и австрийският премиер Антони Албенизи подписаха двустранно споразумение за сигурност. Държавният глава обяви това в Телеграм. Освен това, той обяви нов принос от 60 милиона долара. Парите ще отидат за енергетиката, защитно оборудване и хуманитарна помощ. Страните се споразумяха, че украинският и австралийският екип ще започнат работа по подготовката на сделката за дронове. От офиса на президента отбелязаха, че вече са сключили общо 30